0: I to już wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
1: Na tym nasza передача окончена. My прощаемся się z Wami. Do встречи через неделю.
2: Uyghur yazuvchisi Nurmuhammed Yasinning chiqarmachiligi jana anın taqdir tamchilari turalı aldıdaq vaqtda gep qilamiz. Anın yazıp ketken hikayalari bir neçe tilge qotorulup, Şvitsariyada adabi siyliqa e bolgon.
3: Birinci radyodo Uyghurlardın Tengri Taq saadaları uqturuvsu.
4: Salamatsız bu hurmatlu radyo uqucular. Assalamu aleykum, hürmetlik radyanlıq uqucular. Qırğızstan paytaxtı Bişkekdən sözləyətimiz hava dolqunlarında sizlər bilən Tengri Taq sadaları. Aziz dostlar, hamımızə xeyirli günlər və yaxşı keyfiyyətlər diləb qalmaq. Dəmiyotqanlığa xoş vaxt dəqiqlər yar olsun. İsxladı mehnət qatqanlığa güc qeyrət və səbr bəsin. Hər qandaq tilək xahışımı əmələ gəlsin. Tam salamatlığınla çim olsun. Qadırdalla esan aman yürsün. Muhabbet daima var olsun, o var ki dünyamız kuyaşlık, güzel ve erkin bulgay. Yaxşılıklarını özümüz yaratımız. Aziz dostlar, ötken sandı biz yazgıcı Nur Muhammed Yasin örküşünün Yava Kaptar hikayesini okuğanduk. Bugün şunun devamını sizlere okumakçımın. Merhamet anlamla. Nur Muhammed Yasin örküşi Yavı Kaptar. Mən ahir yeyiş degen sözünün istimal mənisi oxşaşlığını bayatın artıqçı guman kılıp jürgünümü düşendim. Bıraq egimiz bəgən danlanı çoğlay yevilip mana aşmışsa mən qandaq kılım mən. Mən kün sıra orxlap yaşaşqa amalsız qilvatı mən. Sən muastasta şundaq çoğ bolsan. Çoğladın qandaq yeyiş gerekliğini ögünsən. Ешке тегішілік нәрсіні әргіз башқылағы бәрмейдіған болсан. Біз яшыған мұхыт шындақ оғылым. Бірақ бұа, болды қозам. Жық сөзләп кәттім. Кәпті деген қана атчан болыш керек. Артықчы нәрсілен талашмасылық лазым білдің мұ? Оның әркенлігіні бәк болғуапсыз дедім мен. Оныңғы текімі кәңірақ имканият берім. О, өз әркі бойычы яшысын. Мен қейрі кәптәрінің сөзігі сөз Қыстыршын қалымысамы, бірақ сүкіт қылып түрі өәкім кәміде. Мұнда таңсыз мұхыт менімші кәптерлінің бір-бірігі болған мехірванлығының еқылышы қауіпіға башлап барады. Хай, сіз біздің ғазиетіміздің түшенмейсіз. Егіміздің атчығын келтіріп қойсақ болмайды. Әгер бірсіміз оның бәлгілген дайрысыдың халқып еқап кетсек, о, Hemimizni qapas ichiga solavitdi. Netcha oyg'ichi sirtqa chiqmaydigan gap. O'chaqda mushuk kichikkina qondaqdan ayrilib qoldigan ish chiqdi. Qapasning zadi qandaq narsa ekanligiga faqat aqlim yetmedi. Kaptarlar uningga solinib qelishdan ham uningdan ayrilib qelishdan bek qo'rqdi ekan. Kaptarlarning eng tushuniksizi odamlar arasidagi kaptarlar deb o'yladim. Bu oyumni bu oyg'i bildugim kamidi, biroq dedimmi, demidimmi, hozir esimdan ko'tarilib ketibdi. Balkim bir ig'izmi uraddiya yoki maqulluq so'z bildumidi. Sizlar cho'nglar ojizlarning rizqini yavaldikansizlar. Ya'ni kelib ularning qarshiligini cheklaydikansizlar. Uni to'g'ri ishda tushuntirishga tirishidikansizlar. Мұндақ мұхыт қандақ мұкәптәр балаларының өсішіге яшшығы мас кәсін. Сілі өзәңланың қандақ халатты яшау атқыныңланы білмегендік дәрежеде бей құтылшып кетіп сілі. Рәзелікті адамларға етшіве балғылы тұрп сілі дедім мен. Адамларға тіл тәк күзішкі болмайды. Ола болмыса бізнің күніміз мұ болмайды. Тәтір тәшвиқатларыңызны башқа әгі беріп қылың деді бұғай зәрді білән.